diulo longo atau tolu. Koe hātou tolu a pwe hakoanga ke pongi pongi sapa dinai. Tō mō mai ai he tohi he tau salamo koe bebehang whang furumaono. Salamo whang furumaono tō tōu ke kupu taha ke hoko atu ke kupu hong furumataha. Pe mai e tau kupu nei. Koe atua koe hātou tolu a tau e ia. Mai hātou tōrua malolo ko eke a ia mō lang matai mū e atu ke he tau mena mas mas kerea. Ko mene ia nā kai matakutaku ai a tau tōru, pēse mariu e lalo langi, mō e lue rue e tau maunga ki loto he tahi, pēse ngō mō e loka e pukitahi, mō e vividi ai e tau maunga he hāna whakatōrunga. Koe taha wai lele kua whakawhiawhia hāna tau lā, e maanga hea tua. Ko mena tapu hai ai e haile anga hana ni mua we atu. Hai loto ia ia ia tua. Nā kai whangahua sia a ia. Tō langa matai ia tua ke ia ke heka matafa tafa he aho. Ko ngō e tau motukehe. Ko ngahua hua e tau kautui.